eziokwu eziokwu. A sị na ọ na-abụ ekwe kụọ ama gbaa, ịkwa ịga nabata gị n'ihe omume anyị n'asụsụ Igbo. N'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. akụọla na nke taa ọ bụ eziokwu na ọ na-akụzi n'azụ oge. Onye ọma na-ege ntị, ya ewutela gị na ị nọ ebe ahụ na-eche ka anyị bata kamgbe ihe gafere nkeji ole na ole ugbu a, mana ị nụbeghị olu anyị. Ndị Igbo na-asị na awọ anaghị agbasa ehihie na nkịtị. Ọ bụ ihe gbapụtara n'isi chụwa ya. Biko, ya ewutela gị. Mana ka ọ dị ugbu a, anyị awụchaala. Maka iwetara gị ihe omume ndị ahụ anyị na-adị eji anọrị kwa ụbọchị Wednesday ọbụla. Echefula na Wednesday nke taa bụ abalị 27 na ọnwa Mee n'afọ anọ n'ime ebe afọ 2026. Ọkwanụ m ahịa nkwọ n'azụ. Mana asị na ebe ọbụla ị nọ n'azụ ya, ya gaziere gị nkwọ nke taa kpọtara gị ihe ọma. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Ọ bụ m na-anabata gị n'oge ndị Igbo nke taa. Ọ bụ mụ na gị ga na-anọrị, tinyekwa ụmụnne m ndị ọzọ, ị ga na-anụlu ha ka ya bụ ihe omume na-aga n'ihu. Ugbu a, ihe ndị anyị ga-ewetara gị nke mbụ bụ Oyorima. Oyorima ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ mgbe anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Ọ bụrụ na o jiri nkeji 15 gata elekere mbụ, ọ bụ omenigbo ga-abịara gị oge anyị ji na-agụpụtara gị isiokwu ndị gbara elu n'akwụkwọ akụkọ ndị anyị nwetara. O jirizi ọkara gata elekere mbụ, ọ ga-abụ oge ọma ahịa Mopsin. Oge ahụ gị na ifife akpọrọ ndị na-eji anọrị n'ihe omume metụtara ahụike ya na dọkịnta ya. Gbaa mbọ sonyere anyị n'oge ahụ n'ihi na ị ga-amụtarịrị otu ihe maọbụ ihe ọzọ gbasara ahụike gị. Ọkụzi elekere abụọ, ọ ga-abụ oge nkata ezinụlọ. Ọ bụ nkata ezinụlọ ka anyị ga-eji pịachi ihe omume anyị nke taa, ya bụ mgbe oge ji ọkara gata elekere abụọ. Anyị egbunyere etiti ụmụnne anyị dị nke na-asụ asụsụ ahụsụ oche, ha eduru gị na-aga n'ihu. Gbakwa mbọ na-esonyere anyị n'ihi na anyị nwere ihe dị iche iche anyị ga na-eji eme gị obi ụtọ. A ka mbụ Nkasi Obi Chinwụba, oge eruola maka anyị malite Oyorima nke taa.

n'eziokwu anyị gbasịrị kwesịrị ịgbasị mbọ ike zọpụta ụmụ anyị na ọgba ajọgburu onwe, ọkachasị n'oge a enweghị nchekwa juru ebe niile, a na-emetọ ụmụaka aghara aghara. Biko lezie ụmụaka gị anya, ha dị oke ọnụ. Cheta na ọha bụ ndị ndu ọdịnihu. Ka anyị gbaa mbọ zọpụta ha na nsogbu ndị ọbụla ha nwere, ma nyere ha aka ka ha nwee ike tolite bụrụ ndị bara uru nye obodo anyị, nye ezinụlọ anyị. Aha bụrụ ndị anyị ji na-anya isi. Biko ejikwala ụmụ gị egwu egwu. Ọ bụ mgbe ilezere ha anya ka ị ga-enwe ike jiri ha na-eme ọnụ, jiri ha kpọrọ ihe, n'ihi na ha too, ọ ga-abụ ndị ga na-eji eme ọnụ. Anyị na-arịọ Chineke ka onye ọbụla n'ime anyị ezigbo nwa, ka anyị na-ekpe ekpere maka ha. Chineke ga-aza ekpere anyị, nyere anyị aka ha ghọọ ada dị mma, ọkpara dị mma. Ọ bụ ihe ndị anyị na-achọ.

n'eziokwu eziokwu ọ bụrụ na anyị leta ụmụ anyị ọfụma ha tolite bara onwe ha uru bakwara anyị uru bara obodo anyị uru ọ ga-abụ ihe obi ụtọ ụmụaka ndị ahụ na onwe ha ga-enwekwa obi ụtọ ha ga-eji ọṅụ na-eto gị na-akpọ gị ezi nne ezi nna n'ihi ya gbaa mbọ ọ naghị adị mfe mana site n'enyemaka Chineke anyị ga-enwe ike ịzụlite ha ma anyị mee nke anyị Chineke ga-emekwa nke ya n'ihi na dịka m kwuru ụmụaka ndị a bụ onyinye sitere n'aka Chineke ọ ga-enyere anyị aka anyị azọpụta ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị biko bụrụ ezi nne maọbụ ezi nna.

butaka oge oyorima jijiri nwayọ nwayọ na abịa na njedebe ka anyị na-ekwu ka ndị nne na nna bụrụ ezi nne na nna ka anyị na-agwakwa ụmụaka ndị na-ege anyị ntị dịka bụrụkwa na ezi ụmụ ka o wee nwere ike dịrị ndị mụrụ gị mfe ịlekọta gị nke ọma. Abụ m Kasi Obi Chinwụba, abụ m na gị nọrọ n'oge oyorima nke taa. Echefula na ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa.

ekele ngi nwanne nke m okole elekere mbụ gere akụkọ ụwa nke si n'oge ndị igbo bond fm 92.9 ikeja lagos taa bụ abalị 27 nke ọnwa mee afọ 2026 ma bụrụ ahịa nkwọ ndị a bụ tụbụ isi opi n'akụkọ ụwa nke taa onye isi ala na ọtụtụ ndị ama ama n'ala anyị ezipụla ozi ekele nye ụmụafọ islam maka mmemme Eid al-Kabir. Ekwuola ka a kwado ezi ọdịmma ụmụaka ka a na-echeta ụbọchị ha pụrụ iche. Mba Ghana adịla njikere ikpolata ndị be ha nọ mba South Africa n'ihi mmegide. Gerezi akụkọ ụwa n'uju ya, abụ m Ngozi Nduche. Ndị ama ama n'ala anyị nọ na-ezipụ ozi nye ndị okpukperechi Islam na gburugburu ala anyị. Onyeisi ala bụ Bola Ahmed Tinubu kwuru na Eid al-Kabir na-echetara ndị okpukperechi inwe obi ndidi Muhammad, bụ nke gụnyere akparamagwa okwukwe, irube isi na inwe mmụọ inyefe onwe ha maka ọdịmma ndị ọzọ. N'otu ụlọ ahụ ka ọ na-akọwa na ala anyị na-agabiga mmegharị ga-ewetara ala anyị ezi ọganihu n'ikpeazụ. President Tinubu kọwara na ala anyị bụ na-agabiga nsogbu enweghị nchekwa, bụ nke ọ gwara ndị okpukperechi Islam ka ha were oge a kpee ekpere maka udo na ezi amamihe ndị na-achị ala anyị. Maazị Godswill Akpabio bụ onyeisi ụlọ ọgbakọ Senate si n'olu onye nzipụ ozi ya bụ Maazị Eseme Yibo kwuo na oge a chọrọ ekpere na mmadụ inyefe onwe ya maka ezi ọganihu. Ọ gara n'ihu kọwa na nkesa ihe nye ndị mmadụ gosiri ịhụnanya. O kwuru maka ekpere nye nchekwa ala anyị. Ndị ọzọ zipụrụ ozi gụnyere onyeisi ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Maazị Tajudeen Abbas na nwunye onyeisi ala anyị bụ Olureme Tinubu, bụ ndị chọrọ ka ndị okpukperechi Islam doro onwe ha nye maka ezi udo na ọganihu nke ala Naijiria. Taa bụ ụbọchị ụmụaka, ụbọchị ewepụtara maka icheta ikike ha na ịkwalite ịdị mma ha. Ncheta ụmụaka malitere ntọala ya na mba Turkey n'abalị 23 nke ọnwa April afọ 1920. Ọ bụ n'ọnwa November abalị 20 nke afọ 1954 ka e hiwere ụbọchị ụmụaka mbụ na mbụ n'otu mba ụwa United Nations. N'afọ 1959 ka otu ụlọ omeiwu United Nations nabatara ka etinye ụbọchị ụmụaka n'otu ụbọchị ahụ, ebe ha kwetara ka etinye ncheta ikike ruru ha n'abalị 20 nke ọnwa November afọ 1989. Ebe abalị 27 nke ọnwa Mee bụ mgbe ndị ala anyị na-echeta ụbọchị ụmụaka, bụ nke United Nations hiwere n'afọ 1964. N'ụbọchị dịka nke a na-enye ụmụaka ezumike, gọọmenti na-etinye ọnụ maka ọdịmma ha, ha na-enwekwa mgbakọta inwe ọṅụ. Ọtụtụ mgbe ụmụaka na-agbakọta n'ogige dị obosara, bebe ha na-enwe njem ahịrị na ihe ngosi ndị ọzọ dị iche iche iji wee gosi na obi dị ha ụtọ n'ụbọchị ahụ. Lagos State Health District 3 enyela onwe ha maka ịkwalite ezi ahụike ndị obodo na nke ezinụlọ, ọ bụrụ ka a na-emeriwe mmemme Eid al-Kabir na ụbọchị ụmụaka. Onye odeakwụkwọ ukwu Health District 3, Dr. Monserrat Adeleke, kwuru na mmemme abụọ bụ oge mmadụ ga-adọrọ onwe ya nye maka udo, ịhụnanya, ịdị n'otu na ọdịmma mmadụ na ibe ya. Dr. Adeleke kwuru na mmemme Eid al-Kabir na-echetara ndị ụwa inwe nrube isi, ezi nlekọta mmadụ na nkwado. O ji ohere a gwa ndị obodo ka ha kpachapụ anya ka ha si eri nri n'oge a maka ezi ahụike. Ọzọ bụ ichekwa ụmụaka, ndị okenye, tinyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ụbọchị ụmụaka na-echetara ala anyị na ụmụaka tosiri inwe ezi ahụike,
ina eri nri tozuru oke ina agwa akwụkwọ nchekwa na igba ogwu mgbochi bu nke ga-eme ka ha to nke oma makwa na-emekwa nke oma okwu na government kudosiri ike maka ikwalite ezi ndụ ụmụaka ọzọ okwuru bụ ka ndị obodo jiri udo biri tinyere ezi ndụ ga na-akwalite ahụike Government State Lagos elebagharịala anya ma gbatịa usoro nweta ọgwụ na steeti a bụ nke ga-enye ndị obodo ohere iste n'usoro ahụike insurance bụ nke akpọrọ ilera eke anata ọgwụ tozuru oke n'okwu ha na ala Hausa Ikeja ka ode akwụkwọ ukwu nke Lagos State Health Management Agency Dr. Emmanuela Zamba kwuru na ukwu siri ha ike n'ala ịhụ na ndị mmadụ na-enweta ọgwụ na-enweghị nsogbu ọbụla Dr. Zamba kwuru na ha malitere ịgbaso usoro a oge ndị mmadụ mere mkpesa n'afọ 2024 na ha anaghị enweta ọgwụ edepụtara ha ọ gara n'ihu kelee ndị ọrụ na-enye ọgwụ bụ ndị ha na ndị mmadụ na-ahụ ihu na ihu inye ha ọgwụ na ịnara mkpesa ha bụ ndị na-enye aka hụ na usoro ilera eko na-akwudo na nzaghachi ka Ibrahim Ahmed nke Pharmacy Council of Nigeria nke Director PCN nọchitere anya ya bụ onye kwuru ka ha nye aka kwalite ezi nlekọta ahụike na gburugburu State Lagos. Ọbụbụ a ka ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ wee na-anụ si na-abịara gị ka ị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Ụlọọrụ National Emergency Management Agency NEMA akpọọla oku ka e nwee iwu siri ike megide ndị mmadụ maọbụ ụlọọrụ na-ebibi iwe wepụtara megide ihe ntụmadị n'ala anyị gbara gburugburu. Ọ bụ na njem Director General NEMA Oriakụ Zubaida Umar kwupụtara nke a na Kalaba oge ha na-ekesara ndị ọnọdụ ihe mgbawa gaasị metụtara na edibe dị na Kalaba nke State Cross River. N'okwu onye nnọchite anya Oriakụ Aiseni Mmadụ ka ọ kọwara na e nwere ọtụtụ ọnọdụ ntụmadụ a ga-egbochite ma ndị mmadụ na-eruwere iwu nchekwa ndị a isi tinyere ịta ndị dara ya bụ iwu ahụhụ. Oriakụ Umar kwuru na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ụlọ ahịa gas ịdị nso ebe ndị mmadụ bi ọkachasị mgbe ha enweghị akụrụngwa eji agbanyụ ọkụ. Oriakụ Umar kọwara mkpa ọ dị ịga n'ihu enye mgbasa ozi ọ bụrụ maka ọnọdụ ntụmadị na ka a ga-esi wee gbochie ọnọdụ ndị ahụ ka ọ ghara ị na-aga n'ihu. N'ikpeazụ, ndị ọchịchị mba Ghana na-ezube ikpọlata ndị mba ha mmadụ dị 800 na mba South Africa n'ihi mmegide nke gbara elu n'ọtụtụ izuụka bụ nke tinyere ụjọ na o nwere ike ịkawanye njọ ma akwọghị ya bụ mmiri ka ọ dị n'ọgbụgbọ ụlọ. Ụfọdụ ndị nọ ala na mba ahụ chọrọ ịgwa ndị nta akụkọ okwu bụ nke sitere n'olu Rudolph mee ka amata na o si South Africa ala n'obodo ya n'ihi ọgbaghara gbara elu n'ebe ahụ. Ndị na-eme mkpesa kwuru na ndị si azụ were bata mba South Africa bụ ha tinyere ndị nọ n'obodo ahụ na nsogbu bụ nke ha na-arịọ ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka. A kpọrọ otu ngagharị iwe ahụ March and March. E tinyela abalị 13 nke ọnwa June maka ụbọchị ikpeazụ nye ndị si ụzọ ezighi ezi wee bata mba South Africa. Tupu akụkọ ụwa nke taa kọrọ ọnụ, ọ ga-abụ ma igere nwo isiokwu ndị ahụ anyị ji mere gị akụkọ. Onyeisi ala na ọtụtụ ndị ama ama n'ala anyị ezipụla ozi nye ụmụafọ Islam maka mmemme Eid al-Kabir. Ekwuola ka akwado ezi ọdịmma ụmụaka ka a na-echeta ụbọchị ha pụrụ iche. Mba Ghana adịla njikere ikpọlata ndị be ha nọ mba South Africa n'ihi mmegide. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa bụ nke bịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9.
Ekelem Shelley Wayano, bonye America akụkọ arute maka ebe m tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Aha m bụ Ngozi Ndiche. Wee na-asị ka ụbọchị taa bụ ụbọchị Eid al-Kabir. Mara onye ọbụla mma. Maka ụmụaka anyị na-asị ka

0: igbo ndị nwa mmadụ ekele m anya bịakwa ọzọ imeta gị mma n'ọmarịcha ihe omume anyị nke aha anyị kpọrọ ọmaahịa Mopsin. Ihe omume ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited na-akwado jụọ m ihe anyị na-eme na ya. Ihe anyị na-eme ya n'ime ya bụ ileba anya na ọrịa dịgasị iche iche, otu o si metụta ahụike mụ na gị. Dr. Bekee na-abịagwa anyị okwu banyere ihe ndị a, bụ ebe anyị na-anọkwanụ wee mụta, mara otu anyị ga-esi eme, mara ihe ndị anyị kwesịrị ime na ndị anyị ekwesịghị ime, ndị anyị kwesịrị izere na ndị anyị ekwesịghị izere. O wee bụrụ ya, ife akpọrọ mgbe Adadiora mma bụ aha nke mụ onwe m. Ana m anabata ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited. Ọ bụrụ na nhazie anyị ozi mbụ ha, anyị anabatazie dọkịta. Ekele dịrị ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited. Asị ha nọọ mana asị ha jisi ike, na-asị ha jidekwa ka ha ji. Ka dọkịta mụ na-eso bata n'ụbọchị taa, Dr. Oxford Onuoha sitere ụlọ ọgwụ Pearls Specialist Hospital dị na Lekki wee bịa sonyere anyị, mana arụkwa na Care Proof Medical Center dị na Ikorodu. Dr. Nọọ, eke ime
1: agazie
0: dọkịta ka isiokwu si na anyị ga-eleba anya taa.
1: Isiokwu m a ga-eleba anya bụ typhoid.
0: Ọ ga-ịba typhoid ọkụ ya? Ịba ọzọkwa, ịba nke a, enwere ịba nkịtị nke ụfọdụ na-akpọ ịba ahụ ọkụ, nwee ịba ọcha n'anya, nwee ịba typhoid. Dịka m jiri oge gara aga, ịba niile ndị a ha bụ otu ihe? Ha bụghị otu ihe. Ngọgwa naanị okwu maka ịba typhoid. Kedu nke bụ ịba typhoid?
1: So ịba typhoid na onye mere ịba typhoid ji wee dị iche bụ na nje na-akọsị ya wụ bacteria ọwụwụ. Ịba malaria nje na-akọsị ya wụ parasite. Ịba typhoid nje na-akọsị ya wụ bacteria. Kpamkpa wụ na ịba malaria na-abịa kwamgbe, but ịba typhoid anaghị abịa dịka ishi were chee ya. Ọ bụ eziokwu na mgbe ọbụla mmadụ na-aga etriti ịba malaria, ọ gakwaga gaa zụrụ ọgwụ ọ ga-eji treatie for typhoid. But n'eziokwu typhoid, ịba typhoid adịghị as common as ịba malaria, kama ọ bụ ihe ndị mmadụ chere so ndịiche nọkwa n'ahụ na typhoid jide gị, typhoid chi ezigbote ike, and typhoid na-emebi ahụ mmadụ. So ọtụtụ ndị mmadụ feel that na ha nwe typhoid, n'eziokwu ha nwe typhoid because
0: mana ka ihe ndị ahụ eji mara typhoid abụọ na-eme gị esi a n'ikekwa na nke a abụghịzikwa ịba nkịtị na nkwarị ka ịbụ na typhoid na-emezi.
1: Now ịba typhoid na-ebu ahụ ọkụ dịkwa ka ahụ ọkụ ịba nke ọzọ, but ahụ ọkụ nke typhoid na-akawanye njọ. Ọ na-akawanye njọ and ọ na like o nwere ya akpọ step ladder like temperature. Like ọ bụrụ na ile anya n'ụtụtụ, temperature onye a nwere ike ọ nọ 37.5, ile ya anya na n'oge ukori ọ batana to 38, ile ya anya n'oge mgbede ọ batana to ogbugo ne to 39. So ọ na-ebugo obere
0: o jiri nwayọ
1: nwayọ
0: ọnọzie ọ na-agbago ọ na-enwu ọkụ na-akarị.
1: But then ịba malaria
0: ahụọkụ
1: malaria ọ bụrụ na ọ bịa gị na within maximum 20 minutes ọ rọrọ na from 36 point something to 39 to 40 within a very short time, that temperature agbago. But nke typhoid na-eji nwayọ nwayọ na-agbago and then fever, ahụọkụ malaria bịa gị dịka m si wee kwu, ọ naghị egbu oge. O move only from 36. Okay, normal temperature 36.5 to 37.2. Now, ịba malaria nwere ike move from that 37.2 to 39 in less than 1 hour. Mere mgbe ụfọdụ onye nwere malaria ahụ ya bịa ya na-ere chachachacha, gị hụ onye ahụ ya na-efil oyi, ya dịka oyi ọ na-atụ ya, ya dịka oyi ọ na-ama ya, and ịkpasa ya aka n'ahụ, ahụ ya na-ere ezigbote ọkụ. Mgbe ụfọdụ gị hụ ndị abido ha shekiwe dịka mmiri ọmara ha, gị hụ mgbe ụfọdụ agha kpuchie ha akwa, ikpuchie ha akwa, minye ha paracetamol, minye ha eni ọgwụ
0: nwere
1: ike ịkwụsịdị ahụ ọkụ. That temperature ga-ejiri aka ya
0: gbadakwara
1: onwe ya, even ma enye ha ya ọgwụ ga-akwụsị.
0: Nke ahụ abụrụ maka
1: ịba nkịtị bụ malaria. But ịba typhoid ọ na-ejiri nwayọ nwayọ. So ị nwere ike ịkpatụ nwa gị aka n'ụtụtụ ya dịka ahụ ya ọdịtụ ọkụ, yàrá ònà kòrò gí tọ́ọ̀chá ya àwọn yàrá dín ẹgbẹ́ tọ́ọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ tọ́ọ̀dí tàbí ẹ̀là àti gẹ́sì nà kàlẹ́ tó kó yàrá ní ọbẹ̀ nùgbòdìzì ọ̀gígó ní
0: sùn ọ̀gí àná nùkùzì
1: and ilé and ìpàtó yàrá kàmbà and ọ̀nà àgá àgbà gídà nà oyin nà àtọ́ yà dịkà ịbà typhoid ọba gwọ́ ọ̀fụma ọ̀fụma ọ̀nà àná gà nà-èfili dàtà nà oyin nà àtọ́ temperature ya dị ezigbo elu ọta then typhoid na-emetụkwa n'afọ onye agara nwoke afọ ọtụta and onye mgbe ụfọdụ ọwụ na ọkawanye njọ o nwere ike ịtapụ mmadụ afọ
0: eriri
1: afọ mmadụ o nwere ike ịtapụ mmadụ afọ nke na-ebutekarịwa a lot of people na-aga n'ụlọ ọgwụ nke ga-eme ka ịland ya n'ụlọ ọgwụ ka emee gị ọpreshọn wegaduchie ebe ahụ
0: mana ndị a bụ na ọ bụrụ na ịlekọtaghị ya nke ọma maọbụ na onye ahụ leghara ya anya
1: yes maọbụ na ilekọta ya anya and ileghara ya anya yes
0: ọ wee rụzie na nke ụdị a ok ngwa ihe m masara ugbu a bụ na ama ma ahụ ọkụ nkịtị o ma nke typhoid ahụ ọkụ dịchana
1: ya
0: oyi dịchana ya ke maka
1: isi ọwụwa
0: isi ọwụwa nọ na ha na abụ ihe dizishe bụ otu nke a si eme na nke a si eme abụchaghị otu
1: ihe and then typhoid adịghị as common ọ dịghị
0: ọha abịakarị otu
1: ahụ dịka ndị gbanịsị wee chee ya
0: dọkịta nke ọhụrụ maka na anyị nwebụ ndị abụghị dọkịta nwere ihe anyị na-ada echewe oge ọbụla o nwere ka ahụ ọkụ si megị ma ahụ adịghị ịga ụlọ ọgwụ egwesị ngwa gị ga-amee nyocha ị gaa na lab ịga nyocha ọ pụtara sị gị typhoid and malaria ihe abụbụda ma anyị na-anụ oge ọbụla typhoid and malaria olee ihe kpatara ha abụọ na-eji abịakọta ọnụ
1: n'eziokwu nyocha a na-eme nyocha ndị many hospitals na-eme na n'obodo anyị bụ Naijiria abụghị ezigbote nyocha for typhoid that is one and mgbe ụfọdụ ọgwụgwọ na that nyocha ga-enye gị idea ọ na-agwa gị kpọmkwem minwere typhoid ọta kama ọ bụ nyocha ga-enye gị idea minwere typhoid mgbe ụfọdụ ọ naghị adịkarịwa direct minwere that is one
0: ya ha anaghị adịcha shọk ka itinye otu ya
1: ọ naghị adịcha shọk
0: na ikekwa
1: yes ọ nweghị ezigbote nyocha for iji were maa minwere typhoid na minwe nke a wụ otu ihe ihe abụọ nọkwa na ya ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme nyocha amaghị ka esi atụle
0: nyocha
1: ịkọwa the result ịghọta because ọ bụ na result ahapụta enwe nke a na-akpọ typhoid O and typhoid H antigen O and antigen H na nọ na mgbe ụfọdụ the H1 anaghị enyekarịwa ndị mmadụ nsogbu all the O the major one doctors na-adị focused on but then ihe ahụ many people na run test a bụ ndị na-akọwara ha bụ ndị na-akọwara ndị bịara mme ya and many of them ahụ awụke nwee doctor so ha nwere ike
0: typhoid and malaria
1: ịgwa gị ihe ọ na ịchọrọ ịnụ so that ka ha nwee ike inye gị ọgwụ nata gị ego which ọ dịghị mma n'eziokwu
0: ya gazie typhoid and malaria oge ọbụla ọ dịka ya sị na ya bụ typhoid anaghị alazi ala nke a bụkwa ihe ọzọkwa maka ịfụ na oge ọbụla ị ga-akwa sị gị typhoid and malaria ọ pụtara anyị typhoid anaghị alada ọsọ ọsọ
1: typhoid dịka m si wee gwa gị ọ bụ na akpụtara gị mmadụ 100 asị gana lab mmeo dịka nyocha anụ anyị na-emekarịwa asị gị na ha nwere typhoid 100% ọ bụrụ na ị mee the real typhoid test on them ị nwere ikike ịhụ that not naanị maybe 10
0: ndị nwere typhoid
1: eziokwu n'eziokwu nwere typhoid so the remaining 90 people ga for wider test the popular wider test many people na-eme nyocha abụghị ezigbo nyocha for typhoid and ọ na-ezi ọ nweghị ezigbote nyocha for typhoid mgbe ụfọdụ ihe ndị ọ na-ezi abụghị ihe mmadụ kwesịrị iji were gwa onye a na onwe typhoid ma onwe typhoid
0: mana ka ihe ndị mmadụ ga-emezini ma ọ dị otu a
1: n'eziokwu
0: maka ebe mmahọzi nke bụ nke
1: ọ bụ na inwe nsogbu ọmee anyị ga-arịọ ndị mmadụ ka ọ bụrụ na inwe nsogbu ka ịgakwuru dọktọ gị dọktọ gị ga-esendị gị for test and most doctors ga-esendị gị enwere specific test ga-ezi gị ma ịnwere typhoid ma ịnwe typhoid so all those tests ka a ga-eme gị mara ma ịnwere typhoid ma ịnwe typhoid o nwere so many people bịara nụ si da na ichikịta na typhoid and mgbe mmeghe ha test iji wee maa ma ịnwe typhoid n'eziokwu o zite na ha enwere
0: typhoid
1: and mgbe ụfọdụ dịka ọrịa many ọrịa nwere ụdịka nwere similarities
0: nyiri
1: so now because na many people na Nigeria anya fili ọrịa naanị ha ma ụ typhoid and malaria mgbe ụfọdụ onye nwezi gastritis nwere ike ha command that no gastritis na-eme ya chi na typhoid and so many other things so mgbe ụfọdụ enwekwa ihe akpọ misdiagnosis ịkpọ onye ọzọ ihe ọzọ nwekwara ike ime ya. So ọ ka mma ka onye ọbụla jisi ike gakwuru dọkịta ya ka eme ya.
0: Na mmata kpọmkwem nke na-eme onye dọkịta, o nwere ihe ọzọ m kwesịrị ịjụ ebe a. Oge ụfọdụ anya fụ na ọtụtụ mmadụ, ọ bụrụ na ya bụ ịba na-eme mmadụ, ya bụ malaria, ka ọ na-azụrụ ọgwụ malaria, ka ọ na-azụrụ kwasịrị ya ka ya zụrụ nke typhoid ha bụ ihe ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị.
1: N'eziokwu, ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị, but ihe mere o ji dị ka ọ na-arụ na-arụ ọrụ ọfụma ọfụma. Mgbe ụfọdụ, ihe ndị ọzọ a na-akpọrọ typhoid na-awụ typhoid nwere ike ịbụ other type of infection. Maybe now, enwere m malaria, nwekwe urinary tract infection. Now, ọ bụ na m gaa, ọ bụ ndị a ga-enye m na chemist. ga-enye m antibiotics wụ ọgwọ nnọrịa. So antibiotics a anọ ga-aga ga gwọ that urinary tract infection m nwere, nje nọ m n'ahụ nọ n'akpamamịrị m. So that antibiotics ha nyere m ga-aga gwọ nje ahụ nọ n'ahụ m, nọ n'akpamamịrị m. So m feel okay. But then akpọrọ ọgwụ ha nyere m, ha kpọrọ ya ọgwụ typhoid a na-aga ka gbuo nje nọ n'akpa mee ndị oke. So onye a ga-efilizi na n'ọgwụ typhoid anụ n'eziokwu n'ọ typhoid anụ ka o triti mere ụfọdụ ọ na-enwe n'akpa mamị ya. So onye a ga-akaunt ya na o tritini typhoid. Because one broad spectrum antibiotics nwere ike manage many infection nọ onye a n'ahụ. So onye na-emekarị wo ji wee na-adị like that, and ya dịka ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ.
0: Dr. Ndewo, ọ bụrụ bụ aka ị malitere isonyere anyị ka ị na-ege ntị, ihe omume anyị ọma ahịa Mopsin abụrụ ihe anyị na tedi ndị na-enye anyị nkwado na ọmarịcha ihe omume a. Biko dododo gbakwa mbọ were ya bụ ọmarịcha ndụmọdụ ha nyere mụ na gị wee mee ihe. Ọ bụ na ị ṅụọla ọgwụ ahụ abalị nke mbụ, ṅụọ ya nke abụọ, ṅụọ ya nke atọ, ihe na-ebe aka na-ebe, gbapụ ya ọsọ ka ị gaa hụ dọkịta. Mụ na dọkịta n'ebe a. Dọkịta, ka ihe ndị na-ebute ọrịa typhoid.
1: So ọrịa typhoid bụ ọrịa a na-enwetekarị mgbe mmadụ ga-arị nri dị contaminated.
0: Nri ọ kwesịrị, nri adịghị mma.
1: Nri adịghị mma.
0: Nri mebigoro emebi.
1: Nri mebigoro emebi. Ọ kwanụ nri.
0: Ihe ọjọọ bara.
1: Nri nje.
0: Nri nje bara n'ime.
1: Nri nje bara n'ime ya. Alright. And nje typhoid a na-ebutekarị from ọ bụ na mbụrụ nje typhoid nyụọ nsị.
0: Mkposi.
1: Mkposi. Ijiji bịa na nsị bụrụ that pik that typhoid ga-benye na nri mmadụ chọrọ iri. Alright, o benye nri mmadụ chọrọ iri, ya mezi introduce those the eggs or the eggs inside that food, then irizie ya, then the onye
0: agbụrụ
1: nwete typhoid.
0: Ebe a ka a na-esi
1: enwetekarị
0: ya, na mposi ka ọ na-esikarị.
1: Na mposi ọkwa mmiri ọjọọ, because mgbe ụfọdụ kwa ijiji ahụ nwere ga bee
0: na mmiri
1: buru nsị ahụ ga benye n'ime mmiri, tinye n'ime ya akpa those things inside that mmiri, ịṅụọ ya na ibute typhoid. So ọ na-esikarịwa na nri a na-akpaghị aka akara, nri a na-akpachaghị
0: anya si,
1: and mmiri na-adịghị ọcha, ka ebe a ka ọ na-esikarịwa ka mmadụ nwee ike isi wee bute typhoid.
0: Ngwa, typhoid a ka ekosi amalite, ka ihe ndị a ga-abụ ọ na-eme gị si na ikekwa ọ ga-abụkwa typhoid na-eme gị.
1: Dịka isi wee kwuo, ọrịa ahụ ọkụ
0: bịa,
1: ahụ ọkụ na-abịa, isi ọwụwa, afọ mgbu, ịghọta, erighị nri.
0: O nwere ike ime mmadụ onye agaghị ahụ na-eri nri ọfụma?
1: O nwere ike ime gị gaa na-eri nri. O nwere ike ime gị agbọọ n'ahụ gị, ihe ụfọdụ njimaya.
0: Ọ bụrụ na ọ dị otu a, nke ihe onye ahụ kwesịrị ime, ka ihe mbụ onye ahụ kwesịrị ime.
1: Ọ bụrụ na ọ dị otu a, ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ ka ị gaa hụ dọkịta gị.
0: Ya ndị ha na-egawa ọgwụ ozugbo.
1: Ọ bụ na ihe
0: ọ bụghị nke ise ka ị gaa weregodo m ọgwụ ahụ mgbu, aṅụgo mpara, maka ihe anyị na-aṅụọla mpara.
1: Yes, unless ma ọ nọ naanị isi ọwụwa na-awa gị, ma ọ kwa nọ naanị
0: ahụ
1: ọkụ na-eme gị.
0: Mana ọ bụrụ na ihe ndị ọzọ niile
1: so, ọ bụrụ na ihe ndị ọzọ niile so ya, ọ dị mma ka onye a gba ngwa ngwa gakwuru dọkịta ya, so as ka enyocha ya ahụ. Ọ bụrụ na ọ typhoid, ka ebido treat ya, because ma ọ na-etreat ya, ọ nwere ike imebi ọtụtụ ihe n'ime ahụ mmadụ.
0: Otu o si eme okenye, ọ bụrụ
1: na ekwupụtacha otu o si
0: eme
1: ya.
0: Ya keke esi amatazi nọ ya na-eme ụmụaka.
1: Na ka ga-esi mata ahụkwa, ụmụazụ gị nwekwa ahụ ọkụ, ụmụazụ depending on the age, ha nwere ike ha ga-akpa gị na ha nwere isi ọwa, but then agụụ nri nwere ike ọ gaa na-akụ ha,
0: agaghị na-erezi nri otu ha si eri.
1: Then ọ nakwa mgbe ụfọdụ ọ nakwa amị ụkwara, ụmụazị ọ na-emetakarị nwa afet na ọbara ọbụna nke nwatakịrị a na ọbara ka na-agbatụ kwamgbe
0: ke ka ị ga-esi amakwa na ọbara na-agbatụ ebe ị bụ ịbụghị dọkịta
1: nwatakịrị anụ ga na-efili
0: ike
1: ọgwụ ga na-agwụ ya ịghọtara mgbe niile ọ na-arahụ ụra so ọ bụ na enweta ụdịka those things and ọ bụ niile anya n'aka ya aka ya na-acha white aka ya na ọ na press igodo aka ya ọ na press aka wepụ aka ị ga-ahụ dat na ọbara anaghị arush in kuchi mgbe ụfọdụ kwa ọnwụkwa ike izidata nwatakịrị a enweghị mmiri n'ahụ so all those things ọ bụ na inweta those things ọ ka mma ka onye a gaa
0: dọkịta ndewo oyi anyị na-agwa anyị na aga ahụ dọkịta na ọya ọrịa na-agwọ agwọ mana olezi ebetara na-eji esi ike ọlịla maka ụfọdụ bụ na-esi gara ha ṅụcha ma ha ejia n'ụlọ ọgwụ ṅụcha ọgwụ dọkịta nyere ha gbachaa ma nke ọgbụgba gbara ọ kachigata ihe na-eme aka na-emekwa gịnị na-ebutezi na ọ naghị ala ọsịsọ
1: n'eziokwu typhoid na ala ọsịsọ ma ọ bụrụ na one ama n'eziokwu enweta nọ typhoid yuzu
0: ọgwụ kwesịrị ekwesị
1: and eyuzikwana ya oge a needed ọgwụ ahụ for 5 days onye agbazuo for 5 days ọ bụrụ nke agbazu for 3 days gị si na ịdị
0: n'oke
1: ka
0: ịgaghị agbakọpụzi nke
1: fọn
0: ị maa na ọ nọ n'oshi gatakwa
1: ọ nọ n'ọnọ oshi gata because it was a clear eye very well mgbe ụfọdụ kwa ndị mmadụ na-eri ọ bụrụ na ịwụ onye ibi na public yard gị na-eri nri anyhow and stuff so ụdịka ihe ndị a nkwa ike ibute ka onye a na-enwe typhoid kwamgbe kwamgbe and then ngwa ya na-akpọ individual immune system na dịka ole ahụ m si wee shie ike ngwa ike wụrụ ka mebi nke gị shie ike dịka nke m so o nwere ike ahụ m those typhoid banye ahụ nwere ike igbu ha but
0: ọ banye na nke onye ọzọ onye ọzọ ọ bụrụ na ihe na-ebuso nje agha n'ime ahụ mmadụ nke ya esighị ike oke dọkịta ka maka nwaanyị dị ime nwere ọrịa typhoid anyị na-ekwu maka ya o nwere ike imetụta nwa obu n'afọ
1: mba
0: ọ ga-emetụta nwa obu n'afọ
1: directly ọ ga-emetụta nwa obu n'afọ but then indirectly ọ ga-emetụta nwa obu n'afọ n'ihi na ọ bụrụ na indirectly ọ bụrụ na nwaanyị anụ na-enwe ahụ ọkụ na-agba agbọ so nwa ya ga na-eluzo mmiri na-eluzo electrolyte and ọ nwere ike imetụta nwa anụ n'ihi na ole nwaanyị anụ si wee
0: mana o nwere ike ime ka nwa ahụ bụ n'afọ pụọ
1: mba
0: ọ
1: gaghị eme nke a ọ gwụchaala ma ọ bụ na nwaanyị anụ o nwere ike osiwe nye ezigbote nsogbu
0: dlekọtaghị
1: ọfụma
0: dọkịta ọ na-efe efe
1: mba ọ naghị efe efe
0: typhoid anaghị efe efe
1: mba ọ naghị efe
0: ndewo ngwa kedu otu anyị nwere ike isi ezere ọrịa a na-akpọ typhoid fever
1: ụzọ a ga-esi wezere ya bụ one ka anyị jisi ike make sure that na nri anyị mgbe na anyị na-esi nri na gburugburu ebe dị ọcha
0: ebe gburugburu ebe anyị na-esi nri ọcha
1: nke a bụ otu ihe then anyị ga-ejisi ike make sure that na mmiri anyị na-aṅụ na ọ dị ọcha na ahụhụ mmiri ọbụla onye ọbụla hụ ya wee tinye n'ọnụ dịka anyị si wee kọwa na mbụ ị nwere ike ibute typhoid from mmiri ọjọọ ị nwere ike ibute typhoid from
0: nri
1: anakwa aka lasie then so these are ways that mmadụ ga-eji wee gbochie typhoid
0: nke a bụrụ ụzọ anyị nwere ike isi ezere ọrịa ịba typhoid mana onye ọrịa na-emezi ọlegara ya anya ọ gbachie nkịtị
1: so ọ bụrụ na mmadụ enwe ọrịa gị lee anya anya
0: olekọtaghị
1: otu o kwesịrị o nwere ike kawanye njọ and ọ kawanye njọ ọ ga-eme ka ọbara gị gbada ọfụma ọfụma nke ga-eme ka ekwu okwu inye ka ọbara and ọ bụrụ na-enye ka ọbara ọsịsọ ọsịsọ onye a nwere ike
0: ịnwụ
1: then ọ nwere ike ịtapụ afọ gị ọrịa typhoid nwere ike ịtapụ mgbe afọ gị mee ka acid nọ gị n'afọ ka o hupute and o hupute ọ na-enye ezigbote nsogbu because ọ bụrụ na o hupute ọ bụrụ na ebuga onye anụ na hospital mee chapụ onye ahụ afọ duchie ya ọsịsọ ọsịsọ within 3 to 4 hours onye ahụ nwere ike akọwazi akụkọ ọzọ alright so then ọrịa typhoid mgbe ụfọdụ kwa na-ebute nwee ike ime ka mmadụ ghara iri nri ọfụma so but the basic thing there is that na ọ na-ebute ọbara ọ nakwa atapụ afọ and ọ daa
0: ndị ọzọ gasịgasị ya
1: nwere ike iso ya
0: That's on the wall. Ozo lagbasha na ya bụ ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Eji n'aka na ịmụtara otu ihe maọbụ abụọ na ya bụ ọrịa typhoid. Ikekwa ụfọdụ ndị maghị bụ nọ ihe a na-ebute taa ịmatara ya. Ya gazie ugbu a anyị matara ya ngwa gbakwa mbọ ka ozizere ndị ọzọ. Ụgwọ ha ka agbanwere sonyere anyị n'ihe omume a ụbọchị Wednesday niile. Ekele nwanne anyị nwoke bụ Dr. Oxford Onoha sitere ụlọ ọgwụ Pearls Specialist Hospital dị na Lekki. Ma na-arụkwa na Care Proof Medical Center dị n'Ikorodu, onye nke anyị na-anọrị n'ụbọchị taa, Dr. Ndewo. Makwa mbọ sonyere o, chetakwa dịka anyị na-eme ka ị mata n'Instagram na TikTok na Facebook. Facebook ya bụ itinye ha na ide ha na ịtaịpụ ha na Dr. Oxford 1. Ị ga-enweta ya, gachọọ ya, ị ga-enweta ya ka ị nọrọwazie ihe niile ndị ọzọ niile gbasara ahụike mụ na gị n'ihi gịnị anyị shụọ n'owere nchi. Dr. Kele Igbotokwu anyị afechie
1: ndị gbanwe m ndewo
0: ife ife akpọrọ mbe adadị ọra mma bụ aha nke m onwe m ka m na-eke.

ya gaziere gị onye mana ege ntị ka ọ dị ugbu a elekere abụọ akụọla kpọmkwem. Oge eruola maka nkata ezinụlọ nke taa. Ị dịkwa njikere isonyere anyị na nkata nke ezinụlọ taa? Biko sonyere ngozi Ndụche. Ọ kwadoro akwado. Ana m anabata ugbo na-asị gị ka anyị na ngozi nọrịa nke ọma n'oge nkata ezinụlọ.